0: سلامت رہے دوستانا ہمارا.
1: بہنو تمہیں چھوڑی نے جانو من نہیں تھتو, કહેવાનું મન થાય છે.